yo kaya anda kan itu sana si isa vita ayon kasi tuyo sina nya na papi kasi yo sina chini wali nya ni ba yo kaya chini nya isha yo kaya tukun pi nya niyo sabira nya vichira sabwa tukun atayo rashin niyo wana nya kuyo so chini yo so kaya nungi ko wana nya no ishanti ina yusha kasi tukuna tuzi tukunya nya tanong de yo la sabara ko nyu uba kwa nyu kasi yo rano yo so kaya nanti ko wana nya ta bina sha awa ta bina diko tunanya kuya awa ya kanya yo watu kuran biko tunai ni anu yo so watu ni yo kunya ya cinyu ya ni bayo tawatu kuna na tayo ra ina nu yo so tun biko na ya kuya aya ta kiwi biko na ya ku mole shubi na mole ya anan ta ka nu kuna na tanta aku na tayo ra nu yo so ka shini nyu bana tawatu kuran ni nu biko kunya ra te kun tira na hita yo ra kuma yo so shina nu biko ya nu tawa na yu sha ishanti ina ya ndi kona shitan di kona chi cinyu wali ya ni yo kare ya kake dakan ni du sha ananu to chi ni chinyu ya taku abeña ra ni bichira chinyu ya bana yo soyo ni soba tukuna na.